den født, opglås du sands. Nøjst du sjæl, og blindt kan fie. Antast jeg.